0: Хіт. Юністар. Хіт за хітом.
1: Коротка реклама.
2: Ти круті, круті гуся. Смак слайном, ти круті, круті гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: А дальше хит за хитом.